شوتا بھی آپ نے سنا زبین نوٹیال کی آواز میں ایک خوبصورت گیت فرم بجرنگی بھائی جان سے. اس گیت کے گیتکار تھے نیلیش مشرا تتھا سنگیتکار تھے پریتم. آپ کی سیوا میں یہ آکاشوانی کا تاوانگ کیندر ہے. شوتا سمے شام کے 7:30 ہونے کو ہے اور اب پرستت ہے کاریکرم فوجی وایوکلر فلم سنگیت.